0: Îja mesaj pe min ve yên ku têne berdestê me heyra jinav eşîr û eşîretan, jinav gund û gundewaran, jinav bajaran, metropolan me guhdar dikin nivsa. Ê baş e, destê wisa ka navê wana jî bibêjin gava ku we guhdar kir. Dilserî rêya xwe bêje ka ew rên kine dirêj me bîstek berê em bêjin guhdarê me jî îsveçê ketiya rêya wê were heta batmanê. Dêja ku heta tu werî batmanê dibixe sibê dîsa ji mê bi hevra binivsa tê wê çaxê jî dirê debî. Jana de ez bêjim qewet bê tabî em bêjin eger ku ji Stambolê ji serê wî aliye sînor heta em bêjin Diyarbekir û Batmanê heta Sêrtê 24 saet baş o carcara ya jî em bêjin heta Hekariya de tam em lêxin ew tabî 24 saeta derbas sir bike lê belê ji wan dira heta wan dira maşallah bawerkî be ewê de hinkî ji bîna xwe bidî ew ê brojan be îja ji bo sefera te qewet be niha aştar ez bibêjim û di nav qewetê debî û her wiha qaptaniyeke wisa gava tevêna kir êdî tê bî pîlot heyra
1: سلام علیکم گگه حسن از جزیره بوتانی ام شفله قرچه غینه قرچه گروبه ام شتت خازی تو پارچه که که آلند حازم وکی فرق نکی کی گبه او ام رجا اشتده که او پارچه ظالم اینوره دوز بز لیخی والا دلی مجبه پارچه مایا مومین خوشیه ده سسره من
0: وی سر سرا سر چهواره ام ببیشن که که من آلند حاسم امیوی تیخن ریزه تیخن دورش خواه اوشی لبر دسته مهب و وی سرس به آش بر وی که دیجا عیرا گوا که وی سترانا خو خوست ایدی ون خودیه سترانا خوانه باشه دست ساخ وکی ام بیشن همو گهدارن مه یعنی چما یزانی ام بیشن یعنی هر هریمک مثلا هریما سرحده هریما برفراته هریما ام بیشن بوتا وکی دن بنخته یعنی